0: No, a teper už sa perenosíme do Prahy, do Domu národných menšín, kde sa odbyla minulú sobotu, to znaczy 3. žoutňa oktobra 2026 roka, stríča z nahody 15 rokov diania Združenia Rusyn.cz, Rusyńska inicjatywa w Czeskiej Republice. Peredávam mikrofon jeho členom, predsedovi Michalovi Sakmarovi, Jaroslavovi Mihaličovi i Petrovi Čulákovi, ktorý vám kus opovídať o samým združeniu i o spívackým ansambli Kantar, ktorý vzniknul jak jeho časť. Muzičný vstavk zapevnil jak raz tot ansambl Kantar, tak samo jak stoličného džilku, grupa z rusyńskiego sela na Slovensku Veľký Lipnik.
1: Jem rád, že ste tu všetko prišli. Všetko by sme vás tu cíli srdečno privítati. Každopádne, srdečno by sme vás chtiu privítati. Chtiu viem poďakovati za to, že ste tu prišli. A samozrejme ten, bez ktorého by sa to nedalo zorganizovať, hlavne našim sponzorom, to je pivovar Sviany, hotel Anet, hlavné mesto Praha a v neposledním rádi tu Domu národnostných menšín. V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zloženiu. Bohužiaľ, ani z jednoho aj z druhého zloženia jeden člen chybiť, nemohli sa dostaviť tí, co nás merziť. Ale budete čuti aj hudobného hostia z veľkého Lipnika, stoličného Dževka, ktorý ku nám prišli až tu do Prahy. A veriu, že si dnešné poobidia i dnešný večer, potom jak toto tu hlavne skončí, užijete a že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusyni.cz. Tak užívajte sobi a príjemné slúchania vám prajem.
2: Všetko vás vítame.

0: ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem.
2: Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco. A bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde. A zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Peča. Mišo, je niekde. Čau Mišo. Milánko tu určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto pokrstené. Vidíte, že tu hneď sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico to je komedián, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy. Hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý listok stal 200 korun a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a to bola. Celko super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte iba piatich, ja som ten šiestý, ja som to fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a. Hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo nás slyším, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja dievčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca, manželka, nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť, vlastne od Buňaka. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples a odtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme listok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korun, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia, to som ja, toto je Peťa Naslišina manželka, Martin Veličko, Peťo Derco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťo Naslišin, toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej. Krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry, väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval. On je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianíková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusické tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej. Boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia. Prišlo zase 200-250 ľudí. Proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť majalesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasmínskej, myslím, že Ivana Jasmínska, a tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín, odprezentovali sme fotky, tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie speváckej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto prezentovali ako Rusíni na muzejnej noci, že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tiež zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozvali Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali, a tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ prichádzame.

poprosím, to boli stoličné hodinky. Ďakujem za vystúpenie a môžeme ešte pokračovať ďalej. Takže rok 2014 bol pre nás zlomový. Peťo Dercov sa snažil tak viac stiahovať do úzadia, aby to, tá organizácia fungovala bez neho a začal preberať žezlo Maťo Veličko. Čiže prešli sme z takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusíni, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí Kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavi a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusíni o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod záštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 tu bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Ales, rusínska zábava v máji 2015. Potom Muzik na noc sme zase už prešli na, to už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok. Čiže Muzik na noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusíni. 2016 zase ples. Vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať Kantár vo veľkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia. Spevácka skupina Poliana z Jaria Viny, tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto. Takže vyšla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017. A oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka. Ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký. Myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 bol jeden z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí. A tu sme išli na výlet na Moravu 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak, tam vlastne o tom Kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: Sigma.
1: Zoznamíme o tom, jak vznikal kantár, ale keďže to nie je až také zaujímavé, jak to spívanie a hrania, tak sa budeme snažiť to co najrychlejšie zrobiť.
2: Inakšie dostal domácu úlohu, že budem sa na to pripravil a... Vlastne nemám čas.
1: Hej, ja jem to robil včera. Ale Nino.
2: Nebudu hvaliť tivko asi dneska vlastne máme. Za to, že keď je 10. výročie, tak
1: spievame
2: spolu už 10 rokov.
1: Vidíš, že to neoficiálne vystupujem. To už sme len uvažovali o tom, že by sme mohli byť kantár. A na ďalšom slajde, keď to Peťo prepne, tu už sme byli kantár. Taký bol odčer, ale...
2: No inakšie to bolo tak. Maťo Veličko mňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskeho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak to tretí ročník, na tretí ročník Rusínskeho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Vario, OK, tam sme sa tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký humenského tria, fanúšik, chodil spívať, spívam k humenského tria, hovorím, dobrý, poďme na to, no ale sme dvojo, na trio je potreba šiť ako zohnatý, takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod, tož. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí holos. S tým, že sme sa stretli, Miško...
1: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne, v týchto priestoroch sme špívali. A potom vedľa, kde bude after party, tam sme tiež mali predtým after party. A tam sme spívali, som ju pamiatam, samozrejme, že co podaj, neviem, či Ačia to chyža, alebo Roste Roste Čerem Synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznali v hojišti, vtedy jem bol taký šťastný, teraz už menej, ale... ale prišlo za mnou, že sluchaj na dobrý spíváš, či bez nechtiu s nami, že také...
2: Kto za tom?
1: To za mnou je spíšlo.
2: No, za tom.
1: Že či viem, nechcel sa kudy pridati, že hľadajú treťoho do spívu, že chcú založiť také... Trio spívacké a ja taký ešte vtedy študoval druhý ročník na vysokej školy, samozrejme, že chce bude človek len tak študovatý, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky zo začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
2: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každej četvier sme sa stretávali dlho roku sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni, za to, že humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoríte, otec, ja mám zrobiť, že dáš to také jemnejšie. Takže nám zrobil také variant pro nás. No a sme cvičili každý četvir s tým, že jedno úsmevné, no úsmevné. Ono to tak, nie je sranda spívať tretí holos, za to, že tretí holos je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval tot tretí holos, tak mi len chodil a brunkal. No a hovorí, chlapci, sluchajte, nahrajte mi tretí holos a ja sobi budu doma cvičiť. Tak mi sobi kúpil tot...
1: Diktafón.
2: Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobi nahrávať tot tretí holos a hovorí, že juj, tak sluchajte, ja doma furt brunkám a ja sobi dám sluchátka, položím sobi toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš, ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmemné, ale nie je to sranda spívatý tretí holos. A my sme sa s Miškou porozumiali z jeho, že Brunkáčik, Brušov a Brunkáčik. Ale je pravdou, že takto ušperkoval a Maťo spíval to ťažký tretí holos. Fakt výborný.
1: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď sa ku nám Peter Holotne pridal za kordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktorých Janoškových Dukátov a tak. Ale tým, že sme pôsobili takým štýlom dlhé roky, tak by sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, je odchádzal do Bratislavy, Peťo?
2: 25 bola fotka.
1: Myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak a kapela cez internet. Ale po tým, no už to bolo také, že keď sme mali ešte nejaké akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu do minorovnostných menšin, alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý by som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
2: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku nič o tej prvšej raz.
1: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, 10 videí a my sme sa s Jarom mysleli, že ak sme to parádne zašpívali a ak som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré a potom, jak to tá fľaška akože šamíňala, tak tie videá boli čím ďalej tým horšie. A malým ísť domov, neviem, nakoniec domov nešiel, no, od jara. No a tu sú potom také fotky z nožho obdobia, keď tu sme špívali s Vašom Patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
2: Vašo Patejdl s nami.
1: Vašo s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť takej novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu ďalej uvidíte, ale ktoré už sme dneska tu videli, tu už vidíte, že Tono Perš raz tu napíšlo.
2: Tu sme spívali znielku na to,
1: ktoré bola znielka, to bola Vysinská hymna. Sme nahrávali Husickú hymnu.
2: Aj, chodím povisti na to, seriál Sľub.
1: Aha, nie, dáte inak. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci rádne za nami prídu, zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu o jednu, dva raz sme sa to zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklikáš, už to veľa fotno. A tu je náš najnovší muzikant
2: z Plesu,
1: čiže...
2: Je člen z kantáru, ktorý neželem neznať primáty husly, ale ani hraty.
1: A tak uvidíme, či zná aspoň špívaty, čo už o chvíľu. Keď poprosím Peťa, že by dvíl harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10 a pol, keď
2: sme... A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vystúpliň, môžu vyťahnuť najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukát do Rožňova pod Radhoštěm. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendovej folklórnej festival, tak v dnešní doby odložitý telefón v piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmívať a vy to vidíte, že to je proste to srdce a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Ďakujeme. Asi tak.

Tak, a teraz jeśli mam, predvedeme nové zloženie kantáru, haptusu, potom ešte raz prídu stoličného dživka a potom vyriežu sa všetky tíšite na kapusnicu, pivo, koláči a ináču, jak sa u nás varí after party.

zo pšavici, což je na Spíšu, a že sme na tom Spíšu rovnáckými či ostali, tak byli dievčata z veľkoho lipníku a budete čupiť business z veľkoho lipníku.

našomu. Všetkým chceme pozdraviť, lebo si povíste, že sa postavili, šatu pošpovali, ale nič nepovíde. Ďakujeme vás krásne všetkým, čo nás tu pozvali. Majke, ako čo bol, neznam, kde je, ale ona je naša rodačka z Lipníka a ahoj Maji. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkým, čo nás proste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najpešší našej muzike.

0: Dobrý deň, je pondelok 12. oktobra 2026. To roku je popy v 8. salo SMS priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, ktoré dnes spešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Nebo co zbojníko?

Britanský premiér Andy Burnham, jak perší šéf vláde svojej krajiny, potvrdil v nedeľu zasiahovanie Rusie do referenduma o Brexite pred 10 rokami. Informuje o tom agentúra DPA i Associated Press. Burnham podľa vlastných slov informoval priamo v centráli svojej vláde na Downing Street i dostal jasnú odpoveď, že prešlo ku tomu, poviu podľa dopredu publikovaných úrevky z podcastu s názvou The Rest is Politics. Jak točno rosejské zasiahovanie podľa spomenaných informácií prochodilo, Burnham neprebležil špekulácii, o tým zasahovaní sa ale pojavľovali už dlhodobo, pripomínať agentúra DPA. Britanský premiér dodal, že počas svojej minulotožňovej návštevy Berlína by si dúval o tí témy i s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, doplnil, že i v Nemecku nepochopno istnúť rosejské dezinformácii, ktorých cíľom je ovplyvňovať dejania na tamtejšej politickej scéne. Znáte by si dovol mi, že AFD je jasno previazaná s Rosiou i domám, že je financovaná, povie Burnham, do nemeckej politiky bezpochopno idúť z Rosie dezinformácií i rizna polo informácií, dodal. Teper je vážno, toto diela jasno i zrozumiteľno nazvať. Vieriu, že to voliča v Nemecku i Francii pomôže zrozumieť, že dakotre z tých političných dí sú cíleno buntované našima protivníkami, predovšetkom Rosiou, prodlžoval Burnham. Británci v referendumi pred 10 rokami tísnou väčšinou hlasovali za odchod krajín z Európskej únie. Nasledoval dlhý period političného chaosu, prečom k samomu vstupeniu nakoniec došlo počiatkom roka 2020. Burnham nedávno označil Brexit za katastrofičnú chybu a nevylučil ani, že by krajina znova vstúpila do Európskej únie. Parlamentný komitet pro tajné služby i bezpeku predtým už v roci 2020 prešlo na to, že vtedajšia vláda plne neocenila vplyv, aké mohli mať rosejské državné médií i konta tzv. Troliv na referendum o Európskej únii. Rosia dlhodobo ohlošuje, že sa nevmyšuje do vyborovaných referendumy v inších krajinách, prepomínať Associated Press. Burnhamov vo slovo prechodiť v časi, keď britanská tajná služba varujúť pred rosnúčou hrozbou rosejského zasiahovania do demokratičných inštitúcií v Británii. Toto vo slovo súť považované za obšie perše prepad, kole britanský premiér publično priznal rosejské zasiahovania do holosovania o Brexite.

Grupa šesťoch amerických senátorov z obidvoch politických partií, i z demokratov, i z republikánov, v nedeľu vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, že by upustila od plánu nakupovať naftu z Rusy, informuje o tom agentúra Associated Press. Teda v piatnicu po telefonáte s rosejským prezidentom Putinom volal som, že Rusia bezodkladno dodať na americkej i svetovej rynok veciach 300 tisíc tón naft. V novembri ďalších 500 tisíc tón a bezposredno potom 1 milión tón. Ďalšie 3 milióny tón podľa neho Moskva dodať skurto potom, jak prejdú toto poprední. Denná spotreba nafty v Spojených štátoch je okolo 3,8 milióna barelov, čo to je vece jak 500 tisíc tón. Štyrmi republikánske senátor i dvom demokratičné senátore sa prejednali ku vohološiňu publikovanomu v nedelu na protest proti toho dohovoru. Povili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne pojasnenia na, žeby zargumentovať svoje riešenia, jak to vyžaduje zákon. Spojené štáty by nemali dávať Putinovi finančnú pomoc, pokiaľ Rusia aj ďalšie zabíjať ukrajinských civilistov. Vláda musieť bezodkladno zmeniť kurz, napísali republikáni Susan Collins, Lisa Murkowska, Tom Tillis, John Curtis a demokraty Jean Shahin i Richard Blumenthal. Trump dohovor ohlasil takého týždňu potom dohovor s Rusiou, jak kongres chválil zákon, ktorý prezident nariadil daty výrazná clá na najväčších importérov rosejskej ropy a pozemného gázu. Cílom toho legislatívy je obmedziť príjm Rusy z prodáži ropy i zemného gázu. Toto hrošie samo sebou Moskva potom chostnuje na financovanie vojny proti Ukrajine. Senátor zvernuli úvahu, že kongres voslovno zakázal import energii z Rusy v roce 2022, že Spojené štáty vlastne nejakým spôsobom nebrali účasť na financovaniu vojny. Kongresia vo slovo jasno, Spojené štáty by nemali importovať ropu z Rusy, pokiaľ Rusia nezakončí svoju agresiu proti Ukrajine i neprestane s hrozbami odnosno našich sojuzníkov v Severoatlantičnej aliancii, napísalo 6 senátorov vo svojom ohlášení. Riešenie prezidenta Trumpa pozvoliť import rosejskej nafty do Spojených štátov je v priamy nezhodí s tým zákonom, skonštatovali. Druhý najvyšší predstaviteľ republikánov v Senáte John Barrasso, ale dohovor s Putinom obhajoval v nedeľu, povedal, že Trump si zamieruje na zneženia tých koštiv a pro spotrebiteľov, chovateľov, chudob, zemledelcov i šoferiu tých nákladných aut. Prezident hľadať kompromisy musieť prejať ťažké riešenia, povedal Barrasso. Trump počas víkendu kritikoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i vozval Ukrajinu, že by prestala atakovať na rosejské rafinérie. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdiť, že ukrajinský atak na rosejské rafinérie zapričinujú vysoké ceny paliva, prečím samozrejme, že neprenemať takú teóriu, že narostnutia cien je dôsledkom i dôsledkom konfliktu na Blízkom východe, ktorý vyklakali americké i izraelské atak na Irán, jak počali, jak známe, koncom februára toho roku.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia a Ukrajina bol podľa eurokomisária pro obranu Andriusa Kubiliusa mali zameriať sa na vypracovanie vlastnej nezáležnej stratégie pro mier na Ukrajine. Volo sa to potom, jak americký prezident Donald Trump ostro kritikoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, píše o tom agentúra AFP. Doteber bola Európska únia jedinom so značnom finančnom petrimovateľom Ukrajiny. Očakovala ale, že politická väčšina Spojených štátov pomôže ku nastoleniu míru na Ukrajine, napísal Kubilius na site X. Prešiel čas, kedy Európska únia vedno s Ukrajinou musieť vypracovať i prosadiť nezáležnú mírnu stratégiu, konštatoval. Podľa agentúry AFP sa zdaje, že Kubiliusov vo slovo odzrkaľujúc skorejšie jeho osobnú pozíciu ako oficiálnu pozíciu Európskej únii. Trump v sobotu vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového lídera, potom jak Zelenský ostro kritikoval riešenia Washingtonu zmierniť sankcií na export rosejskej nafty. Šéf Bieleho domu obvinil ukrajinského prezidenta z blokovania dohovoru s Moskvou a z ignorácií žiadosti Spojených štátov, že by neatakovala Ukrajina na rosejské rafinérii.

0: przeszkadza.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu podkreslil, že je na ukrajinském národí, koho sobí vobere za holovú deržavu. Reagoval tak na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v sobotu, ako sme povedali v poprednom vstupe, ohlasil, že nadešol čas, že by Ukrajina vymenila svojho prezidenta. Zelenský tož povedal, že v prípade podpísania 60-dňového celkového premiéria s Rosiou na Ukrajine zrealizujúca vobor, informuje o tým agentúra AFP. Trump v piatnicu kritikoval Zelenského i vozval Ukrajinu, že prestala atakovať na rosijské rafinérii. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdí, že ukrajinská ataka na rosijské rafinérii zapričinuje vysokú cenu paliva. Prečím, jak už sme tak samobysidovali v popredných vstupách, absolútno neprepúšťať, že narostnutia cín je i dôsledkom konfliktu na Blízkym východe, ktorý vyklikali americká i izraelská ataka na Irán koncom februára. Zelenské chce podľa Trumpa zaprečeniť svetu problém. Proponujú, že by sobie našli nového lídera, ktorý dokáže podpísať dohovor, povedal prezidentovi Ukrajina. Nekotra od 2022 roku, od februára, musieť broniť sa proti rosejskej invázii. V prvom šori všetky počulivosti ku prezidentovi Trumpovi je na našich ľuďach, na našim národi, že by sobi vybral toho alebo inšoho lídera, povie Zelenský v rozhovori pro televíziu ABC News. Prezident Ukrajiny podľa svojich slov Trumpovomu týmu povie, že pokiaľ dosť pravdu chotiať, že by na Ukrajine prochodili vobor, majú presvedčiť rosejského prezidenta Putina, že by prestúpil na 60-dňové cílkové premiria. Z príčin vojnového stanu nie je na Ukrajine mož zorganizovať vobor, keďže to zakazuje legislatíva. Piatričný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili hraždané v priamým hlasovaniu v 2019 roci, oficiálne zakončil sa v máji 2024 roku. Prezidentom ale zistaj až do vobratia novej holovej državy. Trump už v minulosti Zelenského nazval diktátorom bez voboriv. Zelenský tak samo v rozhovori pro ABC News znova deklaroval, že Ukrajina je porechtovaná na premiria v energetici. Sme porechtovaní na premiria v energetici, že by obe dvi strany neatakovali na energetičné zariadenia. Pokiaľ Rosiana chotia, že by sme neatakovali na ich naftové zariadenia, rafinérii i podobné zariadenia, žiadame prezidenta Trumpa, že by im dal signál pojasnil prezident Zelenskej. Sme pro toto odkryté. Neatakujte nás, neubývajte naše deti, my prestaneme atakovať na vaše naftové zariadenia. A dúfam, že je to spravedlivý, férový dohovor, podkreslil v rozhovori publikovaným počas víkendu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Ideme do Francie. Francia v nedeľu apelovala na palestinské vedenie, aby preocenilo svoje riešenie odložiť výbor do palestinského parlamentu až na sledujúci rok. Odklad výboru sperať palestinskému národu právo demokratičnou vosloveť svoju voľu u výborách, ktoré by mali byť peršma celodržavnoma výborami za dvi dekády. Informovalo francúzske ministerstvo zahraničných diel o ohlošeniu publikovaniu v nedeľu i citovaním agentúrou AFP. Odklad parlamentných výborov, ktoré mali prochodať 28. novembra, ohlosil v sobotu palestinský prezident Mahmud Abbas. Ich nový termín stanovil na 11. septembra 2027 roku, kvôli majú prochodať prezidentské výbory. Výbory palestinského prezidenta posledný raz prochodili v januári 2005 roku, parlamentné výbory boli v januári 2006. Abbas bol za prezidenta obraté v roce 2005, jak následník osnovateľa ruchu Fatah Yasira Arafata. Abbas si mandát sa skinčil v roce 2009, odtedy vládne posredníctvom prezidentských dekretív. V parlamentných výborách v roce 2006 vyhral Hamas, ktorý v roce 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gaza i vytesnul odtiaľ predstaviteľi v lojálnych Abbasovi. Palestinská samospráva vedená ruchom Fatah sobie utremala kontrolu nad časťami západného berehu Jordánu. Mierno perehovor, ktorých cieľom bolo stvorenia okremovej palestinskoj državy na západnom berehu Jordánu v pásmi Gaza i u východním Jerusalimi boli neúspešno skončili v roce 2014. Izrael odtedy rozširuje svoj osad na palestinských teritoriách, čím sa i ďalšie rozbevať teritória, ako treba mala tvoriť v budúčnosti nejakú okremu palestinskú državu.

Nemecký sociálno-demokratičný partii mycne tesk na voločenia bolšovho kancelária Gerharda Schrödera. Prečinou súd jeho dlhoročnú blesko odnosené s rosejským prezidentom Putinom, ktorý nedávno i za účasti Gerharda Schrödera sviatkoval svoj 74. narodeniny. Na. Jak v nedeľu informovala agentúra DPA, okružná organizácia SPD v Vršním Falku v Bavárii v sobotu jednomyselno prejala propozíciu, ktorú vzývať na Schröderovo volučenia z partii. Ohlasila to predsedateľka tej miestnej organizácii Caroline Wagner, ktorá je i deputátkou Bundestagu. Podľa denníka Tagesspiegel Schröderov odchod z partie žiadajú i predstaviteľi SPD v Bavárii a Baden-Württembergu. Schröder v sredu v Moskvi stretil sa s Putinom a bral účasť na sviatkovaniu jeho 74. narodenín. Kreml publikoval fotografie, na ktorých obe dvome politici sa usmívajú a podávajú sobie ruku. V tot samý deň zabili rosejská ataka na Ukrajine veci, jak 20 ľudí, doplňuje kancelária pres agentúra DPA. Bavšej kancelár, ktorej bere účasť na narodené nových sviatkovaniach vojnových zločinci, je nepriateľný nelen pro SPD, vohlo sa spýpredseda partii Robin Mesaro Schrödera jednoznačno označil za haňbu pro celú krajinu. 82 ričený Schröder utremuje s Putinom blesk odnosen už od časy, ukoli v rokach 1998 až 2005 vyjú v nemeckú vládu. Dlhodobo je kritikovaný za svoj zviaz s rosejským prezidentom i za biznisové diania v rosejským energetickým sektori. S Putinom po počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu Schröder stretil sa povtoriano. Medzinárodnej kárnej súd v Hazi v roci 2023 vydal na Putina order na zatrmania pro podozrenia z vojnových zločinov. SPD probovala Schrödera z partii volučiti už v 2023 roci, no neúspešno. Spolupredseda bavarijskej organizácii partii Sebastian Roloff prepustil, že ani novo disciplinárne procese nemusieť prenesť žiadaný rezultát. Podľa neho bola ale partia mala o volučenia probovať, pokiaľ na to istnuje šanca. Propozícia schválená v Vršním Falku vozovať celú nemecké väčšina SPD, že by bezodkladno počala nový disciplinárny proces. Jak príčina píšuť Schröderové diania v dozorní radi rosejského maloobchodného retailu Hyperglobus i jeho účasť na narodeninovej oslavy Putina. Podľa predkladateľov je Schröderova publično prejavovaná bleskosť ku rosejskému prezidentovi v nezhodí s osnovnými cennosťami sociálnej demokracie a poškodzuje dôveru do partii. Deputátka nemeckého parlamentu za SPD Wagner vkázala na žertvo rosejskej vojny proti Ukrajine, na unesené deti i na vojnový zločin. Za nepriateľné označila, že Nemecko bude akým spôsobom namáhať sa o zakončenie vojny, pokiaľ bolšej kancelár i ďalšie projavľuje blízkosť ku Putinovi. Tomu už v SPD u Vešným Falku nechto nerozumie, dodala nemecká deputátka Bundestagu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ľudia Slovenii v nedeľu hlasovali v štyroch referendumoch označovaných za peršej test vláda, ktorá nastúpila do funkcií pred necelými šestima mesiacami, informuje o tým agentúra STA. Ľudia sa obaviazujú, čo mali vo Slovenii k zákonu o parlamentním rozsliženiu, ktoré iniciovali hraždanské združenia. Novelizácia toho zákona bude v referendumi. Mala byť v referendumi odšmarená, pokiaľ proti ňoj zaholosovala väčšina platno holosujúcich voličov a jednočasno najmenšie 5 na všetkých tých, ktorí mali právo holosovať. Ďalšie referendum mali len poradný charakter a ich prochodženia prosadili vládne partii. Dotuľajúcia poplatku za verejnoprávno, znači za publičnú televíziu, voborčovo práva hraždaní v tretich krajín v komunálnych voborách a možnosti vlastno nariadetí tam, ktorí berú sociálne dávky, robočej obowiązok. Predseda vlády i Slovenskoj demokratičnej partii Janez Janča dal svý holos u svojim domovským voborčím okruzi v Šentili kolo Velenji. Holosovanie označujú za probu zdorového rozumu. Jednočasno vo slovo očakovania, že ľudia pritrmuť i propozície, o ktorých by sa malo vyrišovať v prepadním decembrovým referendumy. Okrem legislatívneho referenduma o mimoriadnym zákone na rozvoj Slovenii sa vtedy, jak bač, zrobiť i treporadné referendum, ktoré zaproponovala vládna koalícia. Dotuľatí sa majú zneženia dany z predanej vartosti na osnovnú potravin i energii, znežovania byrokracii i zefektívnenia publičnej správy a zákazu zakrvania tvári na publičných miestach. Podľa Janča by mali ľudia oceniť si toto kroko môžu pomôcť k pýňaťu penzií i platiu skoročeniu tých termíny čekania v zdravotníctve a si to pomôže napríklad i zniženie daní na osnovnú potravinu a energii. Kritikoval tých, ktorí sú proti propozíciám, ktoré podľa neho presvedčujú ľudí, že kroky sú vlastne roblené hlavne pro majetnejších ľudí. Perše rezultáty sa očakovali približne o 5:30 večer, ale holos sa budú rachovať postupno. Takže keď už budú nejaké konkrétne rezultáty, tak samo sebou, že budeme o tým besedovať i v našim korzi, ale doteper iši rezultát zo Slovenii vlastne neprešli.

Austrijská vláda predstavila si plán dotácií nasledujúci rík na podporu rekonštrukcií, ktorých cieľom je dosiahnutý šporenia tepelné i energetičné. V nedeľu ohlosila, že na to na rík 2027 vydeluje 500 miliónov eur, informuje o tým agentúra DPA. Pokiaľ ešte v lete vláda Austrii plánovala na subvencii na rekonštrukcii tých systém ohrievania budov v sledujúcim roce datých 181 miliónov eur, teper rechtuje na toto krok datý 321 miliónov eur. O dotácii na vlminnú kotli bude môcť podávať žiadosti od 2. novembra. K dispozícii na to bude ďalších 179 miliónov eur. Pretrmujeme budovania, zabezpečujeme robočie misia i tvorenia regionálnych činností a pretrmujeme obestia pre modernizácii ich domiv i podnímaniu ich energetičnej efektivity po vypojazaniu s dotačným programom Austrijskej federálnej kancelár Christian Stoker. Na to trik austrijská vláda na dotácii na rekonstrukcii s cieľom dosiahnutým energetičné šporenia vydelila 360 miliónov eur. Toto financie ale boli už v polovine roka vyčerpané, čo značí, že toto interes je o mnoho väčšej. Teper, jak sme by si dovali, by to malo byť až 500 miliónov eur, dovedno to značiť o 140 miliónov eur vece, jak v tým 2026 roci. Takže malo by byť vece ľudé alebo vece projekty zabezpečených čerez toto subvencii, ktoré chce austrijská vláda dati na tak projekt, ktoré majú šporiti energetičnú energiu a zväčšovať tom energetičnú efektivnosť budov.

Ispánska polícia v nedeľu rozpustila posledný väčší tábor migrantov v ispánskej severoafrickej exklave Ceuta. Toto exklavu má je jak raz zaotra už navštíviť ispánska kráľovská pára. Ohlasilo to ministerstvo vnútrišných správ v Madridi. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Do Ceuta prešlo koncom júla vece k 72 tisíc nelegálnych migrantov z Maroka. Chod väčšina z nich vrnula už po takýchto dňach. Tisíci ďalších migrantov v ispanskej exklavy zistali do teper, prečím spliať na uliciach alebo na plážach. Stovka migrantov vlastne osoby zrobili tábor v provizorných takých pretulkách na promenade El Guano, kde v nedeľu ráno prešla policia za podporu vojakov. Migranti naložili do autobusy i odvezli do takých centrov tri prenemania, ako to podľa AFP, vtekli do nedalekých veršky hor. Medzičasom promenadu i pláž počali priatati pre tú navštívu. Ispanský kráľ Filip i kráľovná Letícia navštívľať Ceutu i ďalšiu ispanskú exklavu Melilla v dňach 13. i 14. oktobra píde o peršu navštívu ispanského monarchu do exklav od navštívu jeho vica Juan Carlosa Peršo v novembri 2007 roku, ktorá vyklekala diplomatičný spor so susedným Marokom. Migračná kríza v Ceuti osoby vyžadala desiatka žert na životách, vyklekala obavu v celej Európskej únii a v Madride to zapričinilo političnú krízu, ktorá sa zakončila nedávno tým predčasným vohološiňom v Boboriu.

Nasze dnešné korzo je na svojom kinci. Rečom všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio LMFM. My sa čujeme až v sredu, potom znova v korzi. Prošet sa s vami, Petr Medviť.

Rosenské selo Kružľov ako trená chodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má aj na svojom konti takoj dakýľko rekordiu. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiu. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackým rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnejk sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovatý Moskvy slovackej premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimir Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackama alebo rosejskama vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobety i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkryto prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, ci veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobi druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes v čase písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nikomu nebrakovala ani v časách čekoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Praha. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčaný i s krvavými represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čekoslovákii robil špionáž odnosno Čekoslovackej armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bielševikami. O zásluhách maršala bol sa dalo prodlžovať. V časi, koli v Kružľovi odkryli pamiatne Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatnikiv, ktoré bol peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakiv, meči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Celá situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovoj je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavný monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bielševikami zrobili na teritórii Rusinev historično vznačnú pravoslavnú misiu. V roci 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenia pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo sa by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť i výstavu pod názvom Znovu zrodzená Rusana po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sa vy budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o piv 9. dne do poludne rusenské vydania programu od Džerela Tod raz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás u výtorok 6. októbra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje blty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšíma voprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosy je rezultátom skladnej robote nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahati sa majú tak ženy, jak i chlope, bo tango tancujú u páry. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svižima bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidiť svoju doľu, lemže suďba daruje ženi trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubiteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i si naučiť sa Flores šuty sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesem. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevyčerpnoj mudrosti bytia a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaví sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klube Lúč v Trenčini bude môžu vidieť tý o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Habúri o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete i ty posmotrieť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvom Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na Špidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dých v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čakajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i vostavo. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórnej festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš Pidukranský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvou Drotom Pesane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 oktobra 1891 roku narodził się kobylecki polanin na Podkarpaciu Józef Bokszaj, maliar, pedagog, osnovateľ Podkarpackiej maliarskiej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeštskej akademii umeń. Od 1919 roku aktywno zaloczył się do kulturnego diania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnoval w jedno z Adalbertom Erdeliom publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców Podkarpackiej maliarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpatia anektowała Moskwa, dokázal sobie zochabety svoju autonómiu chudožníka. Stal i členom korešpondentom Akadémii umeň Sovietského zväzu. Mer 9. októbra 1975 roku v Užhorodí. 5. októbra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo prežil u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakinčil filozofičnú fakultu Kievskoj državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho roky dieje v slovackým obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietskú krajinu, učiť na univerzitách doma i v zahraniču. Bol spoluosnovateľom rusenskej partii Náš kraj i prvým predsedom okrúhleho stola Rusenie v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodeter, že je v Bratislavi. 6. októbra 1866 roku u Lvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznatel, pedagog, historik, etnograf, slavista i kultúrny aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svedkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokách 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred Peršou svetovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpatia. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovati rusenský dialekt, z čoho vynikla monografia publikovaná v Čekoslovackej tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vydanie tej knižky vošlo v 1995 roku. I tu prešol ku rezultatu o principiálnej odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplínskú, šarisku i spišskú. Umer v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščanek cerkovnej i svetskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tež bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kievi i dnes naležať medži voznačných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v východnej Európe. Dnes sobie predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňoch odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. októbra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučnej komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kievskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúti pro východoeurópske štúdie Uppsalskej univerzity v Švecii v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľský robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého obšestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil svoje lekcie čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol jednom z tých, ktoré oficiálne boli zaprošené na striču u Vilnius v 2013 roci, kde sa malo jednať o asociačným dohovore medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí vtodošného prezidenta Ukrajiny tota striča nakonec neodbyla sa. Duleba aktívno zaujíma sa aj vopresami rusenskoj národnostnej menšiny. U 2010 roci bol v jednom z iniciátorov zasnovania političnej partie Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavne na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu dežejúť Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhlej stilu Rusenia v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasnosť tým i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvou Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovackej republici, ktorej okrúhlej stil zakinčil i prejav v máji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií.

0: Piękność Życia FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam Adamu i Teodoru i ich ženám Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil jim ich tretí brat Vladimír Hončárek pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženeli sa v jeden deň. Proževši šťastlivo 25 rokov, seho dňa oni niečoho podobného toj hosteni nespodívali sa. No ono vedete, za to i nespodívanku druh robiat, što by možná pravdu toto nazvati nespodívankom. Adam i Stefánia Hončárek žijú v Yonkers a Teodor i Mária v Stanford. Stanfordské člen Lemko Sojuza, kde si sa dovidali alebo podsluchali, što Hončárek v Stanford mali v pláni zrobiť maleňku hauzovú hostenku i zaprosiť na to tú hostenu i svojich rodných z Yonkers. I člen zo Stanford donesli o tom do Yonkers bratu Vladimíru a brat Vladimír postanovil prechytriť ich i spraviť im obom veselia týždeň napred, jak to mali v pláni Hončárek v Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárek sovsim o ničom neznali i duže boli zdivované tom nespodívankom a daže troško i nastrašili sa. Ktož by nenastrašil si akoli človek, ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudí, hostej, skričať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárekami. Nemohli oni slova prohovoriť. Im stali slezo v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlený. Na stoli boli pokladené bohaté podarko i dva veľké veselné bíl cake. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítati po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítati to nadpis, bo on bol veľký i jasnej. Starosta Jaroslav Kobán prevetal všich hostí i skázal, što dľa neho to je to, že nespodívankom, bo on nikoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom bratiam i ich ženám Hončárekam. A potom do besedy boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svažko, sestr, bratia i ich vlastné deti, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šíre. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misia, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choc by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse oskazané bolo dobre i interesné. Ja ohraniču si ale korotkom očerkom. Teodor Hončárek skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i niečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sovsim druhým, no dobre znanom jim ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja seho dňa vežu, čuju v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiť len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo seho dňa, i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárek. Maria Hončárek skázala, 25 rokov nazad, koli my sa ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak v dvom bratiam naraz sa ženeti v jeden deň, što to bad luck, A ceho dňa ja vám skážu, že toto nepravda, bo to jest ne bad luck a good luck. Stefania Hončarek skazala, ja sa smiju, bo to už také môj zvok, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to jest veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončarek, dočka Adama i Stefány Hončarek, kotra tože mnoho potrudela sa dla toho dila, skazala, si ľudé, kotr besidujúť, napomenajúť rodičam o molodosti i o peršom vesiľu, a ja na prvom vesiľu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľúčoho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončarek, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnom a slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudili sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zákuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele nezadovolené, to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati, a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončarek, Joanna Prtej i Antoňka Durňák. A naša vejterka, mladé divčata, Joanna Dzubák, Maria Prehatňa, Maria Hľus, Maria Hončarek i Maria Durňák. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignatij Durňák, Daňko Durňák i Teodor Hľus. A Temošky Fecica i Martusi Onušak, ktorí od samého rána pracovali i dovozili na kári, čo treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváleti, bo mene molodá Maria Hončarek tože prevetala i pocilúvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakujú. Želajú, što by Hončareko boli zdorové i šťastlivo prožili do diamentového vesiľa. A na krásnej krest drobno mi sobrano povrch $60. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Kto i z ostočných Slaviani viak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom k horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujú pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý jak virujú pre niz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajno sú takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, či sviatej Remigii u Francii, no môžu to byť i osoby zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajini, či kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovno i svitské prechelnici majú namahu prejti na konkrétnej rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každej chrystianskej národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobi otvoril mýf o konvertovaniu v namazí zlipšotý sobi status i zdobetý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen vostočných Slavianiu, súčasných Rusianiv i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988, jak data, koli Volodymyr I veľký prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľí v Kijevskej Rusi. Za to v 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždeťa chrystianizácii Rusy alebo točniče, že by sme chosnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodzenia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Prepomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantína i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovať i vostočná Slaviana z Karpat. I tak karpatorusensko-patriotično pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšie preklad potvrdžujúči ich odriznenia. Kurtopovičeno argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostolí, ktorí prešli za Slavianami veci jak 100 rokov opere toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

0: Dobry den, słuchacze. Witam Was w programie Peczatnia. Dneska zapraszam Was na striczu z panią Ludmyłą Szandalową z Swidnika. Bo ty może, literacka tworczyst. Pani Ludmyły Szandalowoj jest naszym słuchaczom już kus znana, bo jest ona autorką Merzeńczyma swiju do szumnej, patriotycznej piśni pod nachołowką Karpaty, Karpaty, ale i nelem. Dneska pani Ludmiła Szandalowa bude opowiadała pro swoju knyżku z werszykami dla najmłodszych dzity pod nachołowką pod te dzity, co wam powiem. A ja od raz wszystkim naszym słuchaczom powiem, że to ta knyżka jest bars kraśni wydana. Pro swoju literacku, ale i nelem dialnist opowida dneska pani Ludmiła Szandalowa z Swidnika. Zapraszam.
1: Każdy, kto sobie uswidomluje swoją identytu, a znacza stotożnity ze swoim prostredim, skadzi podchodzac, z kotroho kraju, co byli moi rodzice, dejem ja, to pre toho je život lehší a je schopnejší, sebavedomejší a je schopný naplňovať svoje ďalšie cíly v roboti, najti poky a takú istotu a vtedy jeho život je naplnený. Ten, čo má nejaký problém s tým svojou identifikáciou, samozrejme má potom i ďalšie problémy. Takže my svojim dieťom sa nehaňme povídať, my sme Rusine i to je z Rusin. Protože my sa máme našto, s čím hordíti rusinský národ, to má bohatú históriu, bohatú kultúru.
2: Povíčte mi, odkoli píšete verše? Dávno ste začali?
1: No, ja jem, môžu sa vrnúť do takých dávnejších začiatkov, išli na srednej školy, na základnej školy a jem bardzo rada čítala knižky, deklamovala, chodila na dajak súťaž, či v slovenčine, či v ruskom jazyku, alebo v ukrajinskom jazyku. Ale na srednej školy už jem písala stižky. Písala, ale v slovenskom jazyku. Mali sme i taký stredoškolský časopis, tam sme vydávali svoj tvor. Ja jem bola im redaktorkou alebo členom takoj redakčnej rady na školy, na srednej, na gymnázii. No ale potom prišla vysoká škola, Mário, prišla ďalšie povinnosti, rodina, díti a tak ďalej. Toto všetko deska je človek dal do uzadia, pretože prišli nové povinnosti, trebalo sa postaviť k tomu. A neznám, možno, že tak da jak s vekom to prišlo, tá taká tužba, ale se je mala da kde tak v pozadí, v holovi zakodované, že raz by im chotila šoskaj také si taký sen splnitý, že písatý dáš to, či už pro sebe, alebo jak. A takom pršom, takom impulzom bolo, jak im sa dostala, alebo zoznámila s ľuďmi z takej komunity rusinskej, z takých našich rusinských aktivistov, ktorí sa angažovali v rusinskej otázky. A keď jem toto si celú situáciu tak pochopila, tak jem v momenti pred ščítaním obyvateľov domov a bytí v 2011 roku, je mala také čustvo, že chcú dajak ja prispäť k tomu, že priholosiť sa k tomu, že ja jem Rusinka a dajak osloviť tých ľudí, že by sme sa nehaňbili sa otvorení k tomu prihlásiť a že by sme pri tom ščítaním zakruškovali toto, čo máme zakruškovať, svoj materinský jazyk rusínsky a národne rusínsku. A vtedy jem napísala taký prvý stišok, a to je Karpat, Karpat, jak začínajú tým, že mama je bar smutná a pláče na tom, že jej syn odošol. A je v tom taká symbolika to, že syn odešel a nevertača. A mama hovorí, oj synu, mi synu, kde to sa podil? Či to zabývaš stežka, što je schodil? Ja ťa povila, perše slovíčko včila. a tak dalej, a tak dalej. A w tym jest symbolika ku Rusinom, lebo my Rusiny nieżelem odchodzimy do zahranicza, a tak dalej. Ale też bardzo lubimy swój kraj a toto nas do swojego kraju ciągnie, ale mało kto trzeba wrócić, czy już z Ameryki, czy pochodzili do Argentyny, do Kanady, a tak dalej. Ale ta mama bardzo cierpi. A cierpi i nasz rusiński rod, pretože my od niego odchodzimy, już swoje dzieci nie nauczamy po rusinsku. A jak szybko odejdziemy, aż nie nawerniemy,

0: a je to mi dobrý priateľ, kamarát, poznáme sa dlhé roky, tak im ho poprosila, či by bol ochotný ku tomu dajakú muziku zložiť.
1: A to ste dumali odraz, že to nebude verš, to bude špívanka, tak?
0: No, to bude, ne, to ja sprša domala, že len verš napíšu,
1: Hej.
0: vírš. Ale potom, jak už ďalšia dúmka bola taká, že no tak, keby sa to dalo dáti do muziky, že je to dobre,
1: Hej.
0: že dajak osloviti tých našich Rusinoch. Ale
1: Hej.
0: jak? Furiš jem neznala aj len jak. Len jem znala, dobrý, keby takto napísal muziku. Ale kto napíše? Ďoďo napísal. Jožko Keselica napísal. Mám pro ťa špivanku. Výborní, pošli mi ju. Pošol mi mailom. Vin zahral ju na gitári, jeho divočka Saška na flautičky zahrala a vin do toho zašpíval. Ja túto špívanku slúchala denno, neznám keľora, slúchala, slúchala, dúmam sa, bars dobre, bars dobre, bars dobre, no čo s tým ďalej robiť?

0: Tak potom vyšidujú mužovi svojomu, ja hovorím, znaš to, ja by to dala aj na CD-čko, keby sa to dajak dalo nahrati, choć zabezpečujeme zo z vlastných finančných prostriedkov, alebo tak môže by sme sponzorov posháňali len pre svoju vlastnú potrebu alebo svoje vlastné potišenia. Dajme to na dajaké CD-čko, poďme do dajakého štúdia, nahrajme to, bo to je bar šumné. No ale mi muž povedal, no ale to nelen tak, to už musí byť zložitejšie, hej, už musíme mať nejakú také zastrišenia, ktoré by bolo vierohodné, takže sme založili občanské združenia a začali sme hľadať tých prvých sponzoroch. A na to sme hľadali aj interpretoch, kto by toto pesničko zahral a zašpíval. Tak im oslovila našej pravoslavnej cerkvi, máme tam chór pravoslavný a výborná dirigentka tam bola, Naďka Sičaková. No a ona jak to čula, ona to čula len na mobily, pri uchu to trimala a hovorí, no tak to je dáš to úžasné, neskutočné, ona chodče do toho i ty. Pripravila 10 členný zbor spivákov, hej, jak najlepšie mala, pripravila, naštudovala s nima toto všetko, samozrejme vložila do toho svoje ja, svoju dušu a tak ďalej. Takže toto špivanka sa rozvívala odrazu. No ale už sme mali špivákov, ale furt sme ešte nemali koho, kto by to zahral. Tak znovu ten svidník nie je až taký veľký, tak ja hovorím, tak na základnej umeleckej školy máme učiteľa, vedúcoho Makovici, Slava Kaliňáka, pídu, budú ho prosiť. Keď nem ho poprosila, vím takisto natchnul sa pre toto vec. Bolo to taká lavina, také načinia, ja neznám, jak to vznikalo, no skutočne to bolo načinia. A takisto vím tam tú hudbu zaranžoval svojím spôsobom, vložil do toho zase, zložil 10-členný orchester, husli, flautu, basu, proste nastroji, všetko do toho. A zrazu, keď sme to dali do kopu, vznikalo všetko aj úžasné, hej. Zrazu to malo nejakú vysokú úroveň, čo sme ani nečekali, ani sme neznali, že to tak až. A to sa dialo možno behom mišaca, to všetko vznikalo.
1: I píšniš to v internete, môž to nájte na YouTube, toto nahrania.
0: Tak.
1: Ono je v dvoch verziách. Jedno je s tým orkestrom, tak? A druhé je a kapella.
0: A kapella.
1: Ktoré bardzo sa vám ľúbi?
0: Miša ľúbi obidva, pretože ja vám poviem pravdu, že perše sme čuli a kapelu, čiže bo mu perše čuli tak, tú úpravu tej špivanky, tak jak to Naďka Sičaková upravila. A to už bolo pre nás úžasné, dáš to, že jak to krásne znie a v tých viacnásobných holosoch, hej, bo tam sú to, neznám, 3 či 4 holosy, 2 mužské, 2 ženské. No ale keď prišla ešte k tomu muzika a prišli tam tak vstup a no ja nerozumím muziky. Ja nejem ten človek, ktorý je dajak muzikálne nadaný bars, alebo že by tomu rozumiel. Ale emocionálni to čujú. Hej? Čiže emócie tam boli veľké. Slzy nám chodili do oč. Takže dáš to také vzniklo a sme radi, že je tu toto dílo a uvidíme, čo s tým akože do budúcnosti sa bude diati, no ale tak je to na švite a už nejšadí je voľa Boža, jak sa hovorí.
1: No a Osef Keseliča, nezaochočať vás, že by ste nadále písali a že vy im zrobíte tú muziku pro to tie vaše stýhy?
0: Tak ešte sme mali akože takú, nejaký taký pokus, že na nejaký ten detský stýšok, okay. Ale tak Ďoďo, ja ho volám Ďoďo, takže keď môžem takto neoficiálne. Vy nie tiež zanepraznený, bo vy tiež robí to učiteľa, robí Stropkovi na učilišťu, takže vy nie tiež v takom kruhu svojich zaujímoch, interesoch. Čo by sme sa chotili ďalej posunutí a teprve sme podali znovu projekt na úrad vlády o finančnú podporu a tak to vyzerá, že podporiať nás, ale ne v takej výšky, jak sme žiadali, ale podporiať nás aj s ďalším projektom a to je detské divadielko. Je to scenár znovu tak pripovídk z Lisa, aj voláča to, pripovídka z Lisa, odohrávača to medzi žvieratkami, tak dialog. Hlavná postava je Líška a ku nej ide Vouk. Sú to dvi postavy, jak sú v Lisi, tak dravci, potrebujú zhaňať si potravu, ale okolo toho sa odohráva aj tak šaliak pripovídk a vychodím z týchto pripovídkov z tej knižky, potvrdíte, čo vám poviem. Celý teatr je zrimovaný, čiže v rímoch sa odohráva tá pripovídka. Máme už dohodnutú takú spoluprácu so základnou umeleckou školou vo Svidníku. Oni tam majú taký takzvaný literárno-dramatický odbor, kde deti sa včat hereckomu remeslu. No a toto detočko, teraz je to v takom štádiu, že sú vybrat herci a začali študovať ten scenár a pripravujú sa pripravuje sa scéna a kostým, sa šujú, navrhujú. Čiže je to v štádiu prípravy a perše predstavenia by sme chodili mať v útorok do obida počas týždňa, keď to bude Rusínsky festival od 19. do 25. maja 2013. Predstavíme toto divadielko alebo teatr najmenším, čiže školkárom, školkom a osnovnom školám. Tu vám kážu najmolo, čoho syna mal 13 rokov, teraz má 15, špíval Karpaty na Makovickej struni, v inakšej verzii trošku.
1: Tak.
0: Toto poznáte?
1: Karpaty. Zdá sa mi, že jem videl toto na YouTube.
0: Toto ja asi vám posolala možno spraviť.

0: Bo nebolo na slovačine také, že rusínsku mowu navčatyša, ale bola ukrajinská mowa. A my to tak, že rusíne byli, tam sme chodili do škôl i učili sa ukrajinskú mowu. Takže ja chodila tu na to, ten gymnáziu, kde ste išli teper tady a mám maturitu z ukrajinskej mowy. Až po tejto roku všetko sa toto vyskladalo tak, jak sa vyskladalo, už ukrajinský jazyk sa nechci. To, jak my sme nastúpili, pred nami školáre, što byli iši, to oni sa učili veci po ukrajinsku i geografiu, i matematiku, hej, i také predmety. A my už prišli, to už sme nechotili včiti toto všetko, to už sme sa učili len ukrajinskú mowu. Ale z tej ukrajinskej mowy my museli maturovať. To my maturovali zo z troch jazyky, slovenský, ukrajinský i ruský. A to kuzem asi poplela, rusky nie, len kto chotil, ale potom už išli dva, povinno boli slovenský i ukrajinský i matematika. A štvrtý bol taký voliteľný, ľubovoľný, že si mi zvolil, hej.
1: Ja teper stretila svojho profesora Bošoho na ukrajinský mowy, dala jemu tú knižočku.
0: Bolo to sympatické, bo ňa stretnula, mi povedal, no suchaj tu, ale to sa tak píše a tak a toto a tu také gramatika a toto.
1: A ja hovorím, Stefan Petrovič, ale tot jazyk je kodifikovaný a tak sú pravila. Ja ho mám jazykovú redakciu od pani docentky Pliškovoj.
0: To ja už do toho nemôžu vstupovať, bo ja už, jak viem, chotila, že by to bolo na takej rivni, že by to píšlo i deska, či do škýl, či do jakých kurzív, tak ja chotila, že by to bolo správne. No, ono to má svoje špecifika, toto naša rusínsky kodifikovaný jazyk, a ja sama jem sa včila. Hej. Jak jem komunikovala alebo konzultovala s pani docentkou Pliškovou, jem sa prosila, čom tak, abo tak, abo tak. Náš kodifikovaný rusínsky jazyk, jaký tu máme od roku 1995, a chvála Bohu, že náš rusíne ľudé sa našli, kotr čustovali alebo cítili, že treba tu nám kodifikovaný jazyk, bo rusíne hnúť. A že jak nebudeme mať kodifikovaný jazyk, to nemôžeme nič robiť. Nemáme tu nejakú struktúru, nejakú školu, nejaké spoločenské stretnutia alebo štoské na takej rivni, ako by si to zasluhovalo. Takže ten kodifikovaný rusínsky jazyk nás deskaj posúvať. No a hovorím, že sama jem sa ho včila. Interesné, što pro mene bolo, što v tom rusínskom našom kodifikovanom jazyku je nové. 3 i, miahke i, tverde i a ešte jr. Čiže tak, my máme tak, jak zobráte i z ukrajinského jazyka, dáš to i z ruského. Hej. Na ukrajinském jazyku je miahke i, tverde i a na ruskom je jr. Hej. Takže máme 3 i. A ďalšie napríklad, čo ja sobie, bo ja sa prosila, že jakú osnovu brali, alebo jaký základ skadi brali, jak ten jazyk tvorili. A ona mi povedala, že oni toto brali vecej na východ, dialekt z východňoho Slovenska, vecej ku východním hranicám, a kus sa prikláňali ku gramatiky ukrajinskoj mowy dakoli. Čiže my tu na západi, ja keď porímnam napríklad našu bisidu s vami, s poľskými lemkami, my sa vidí, že my sme tu blíže, náš Svidnik alebo Bardiov, my sme blíže, my tu hovoríme tvrdíše a hovoríme na ša, to znamená chodiloša, nosiloša, voziloša. A jakša máš? Ale kodifikovaný rusínsky jazyk na slováčini má sia, hej? Čiže chodilo sia, vozilo sia, nosilo sia a jak sia máš. A potom ďalšie, napríklad v minulom čase my povídame tu, že chodil, nosil, vozil. Ale kodifikovaný jazyk má chodil, nosil, vozil. Čiže na kinci v. Takže to sú tak špecifika a prošačania, da ktorí čítajú túto knižočku, že čo to je, že jaký to je dialekt, že oni to tomu nerozumia, že oni také nenachodžajú vo svojim dialekti. Takže i my tu máme vece dialektiv na slovačine, pravda, máme. máme veci dialekty i mňahšie šabišiduje i tvrdíše takotr veci. No a kodifikovaný jazyk je už pre nás taká norma, ako by sme mali dotrimovať.
2: Ste v sili mi napríklad pročítať teda akosi verš, tak jak by ste toto písali?
0: Môžu, pravda.
2: Tak? Na teradu, alebo tot.
0: Okay. No, toto je stýšok Murianka, taký stýšok, čo ja ho ľubľu, tot stýšok. Bol napísaný jeden z pomedzi perších. Ja, jak sobie vyberala, že što budú písať, jak jem chotila ditočka osloviti, tak jem povila si, že budú sa snažiť vo v tých stýškoch nachodžati také slova, ktoré už naše ditočky ani neznajú, alebo už neovládajú, bo to sú už v podstate môže také archaizmy.
2: Hej.
0: Už pozabováne slova, hej. Tak keď da komu jem povila, že bobrunka, tak veľa ľudí nezná, že bobrunka. Že čo to je bobrunka? Po poľsku. Biedronka.
2: Boža krovča.
0: Boža krovča, áno. A po rusnácku bobrunka. To ani ne je zdaleko. To ani ne je zdaleko. Boža bobrunka krovča. A biedrunka.
2: No, hej, ale to v polštyni, ale po našomu to je Boža krovča.
0: No, Boža krovča, ale po našomu bobrunka. Takže mojim peršom stýškom bola bobrunka. A potom jem si povila, aj išim Murianku, dám tak isto, bo naše ditočky znajú, že to je mrávec. Mrávec a hotovo. Hej, hej, hej. Ale že to je Murianka. Takže keď dovolíte, to môžu vám pročítať. Murianka. Joj, tivko tu Murianok. Ne znam de mam stati, a de piti, žeby ih ne rozpočiti. Stanu sobi nabok, bo hoću viditi, de se šatke ponahljajut. Što to nesuć, a jak znajuć, kotra što robiti. Jedna što skaj nese. Taka bila perinočka, a v njimala Murjanočka, plače jak najvece. V kopi Murjančani je komnata. Tam ju skryje, tam bitričok ne zaduje, ta bude pri mami. Ale tu Murianok, to ne jedna i ne para, ale cijela čorna hmara, maju cvi poriadok. Maju svoju robotu, zohabme ih, ne rušajme, do domu se ponahljajme, naj se tišać životu.
2: Všetko bolo zrozumile.
0: No.
2: Všetko bolo zrozumile. Knižka je šumná. Od raz powiem, jest prekrasnie wydana i są prekrasne ilustracje. A kto to
0: Dziękuję,
2: ilustrował? Ci żywe?
0: Tak, to te ilustracje robił mi sam, Branko. Win ukończył Masarykową Uniwersytet w Czeskiej Republiki w Brni, ale taki pierwszy stopień bakalara ma skończony graficzny design. No i win to se všetko navrhnul, rozdúmal sobi a môžu povisti, že ja jem mu s povnisťou dovirovala a jem sa na neho spolíhala, bo vin od samého počátku mal predstavu takú dúmku, že jak to všetko má byť a jak to má dohľadať, jak to má vzerať. A tak mi vse povedal, mamko, to tak urobíme, že by to bolo pre ditočky jednoduché a že by proste im to neskomplikovalo, pretože my chceme to tú knižočku vedať pro najmenšie díti a oni, žeby rozvívali svoju fantáziu a svoju predstavivosť, netreba nám to veľo vecami jako zahltiti alebo veľo toho dáti na papír, ale jednoduše zrozumilíše a žeby díti sami rozvívali svoju fantáziu. Bars precízni a dokladni vyberal farby.
2: Hej,
0: vyberal sobi paletu farboch takú, žeby tota paleta farboch sa opakovala, žeby to nebolo všetko možné, ale v určitých tónoch nejakých príjemných, estetických, žeby to tá knižočka na toto dítinku pôsobila alebo vplyvala aj na jej také estetické, umelecké cítinia, čústvo. Samozrejme, vse mi to kázal tak a tak, mamko, takú mám ilustráciu, takú, tak dakoli sme tomu kuštičko ako povili svý názor, dáš to upravil, ale väčšinou všetko proste mal takú jasnú predstavu, že jak až to. Napríklad tu môžem vás upozorniť na mužku, jaká tu je v takom sýri spočená. A ona tu nemá jakéby dokreslenú hlavu, že má tu len uška, očka, hej. Tak ja mu povídam, Branko, no ale táto dokreslí hlavičku, bo to nikdy nebudú znať, že toto tam nemám, a nemajú predstavivosť a môžu si sami do toho zasahovať do tej knižočky. Ak budú chotiť, to si domaľujú, ale že by fungovala aj tá predstavivosť o tých detočkoch. Aj keď im bude čítať, či už mama, alebo sestra, alebo už toto staršie, čo si znajú sami pročítať. Ale toto menšie sa budú len prizerať na toto obrázky a mama im bude čítať. Riešili sme takéto veci. Napríklad môžu vás upozorniť na bobrunku. Bobrunka je špecifická tým, že tu sa detočka učat rachovať a rachujú doším. Hej. Cíla to tá knižočka je postavená na tom, že by tým detočkom dala nelen také, že zabavu alebo potišenia, bo toto je perší taký náš cíľ alebo moment, čo by sme chotili u dity zbudity, že by to ich potišilo, poradovalo. Ale druhým takým bolo, že kuštičko dity dá čomu naučiti, abo ich vychovávati, kuštičko vzdelávati. A bobrunka sama o sobi učiť ditočka rachovati doším. Takže i ilustrácia tu znázorňuje o bobrunku na kvitočky, je tu 6 pantličkoch, 5 kvitočkoch, bobrunka má 3 bodočkoch a tak ďalej. Čiže bobrunka sa tak začína. Jedna je bobrunka, už znam rachovati. Na mojich kolinkách choče tancovati, dvi nosiť krylóčka, červené jak mak, tá mať i dvi očka, drivneňka dajak, po tri nožka z boku tila, choče mi vtikati, štyri kvítka obletila, taj sila na piaty, šis pantličok na varkoču i na palec sila, sim bodočok najty choču, joj, už odletila.
2: Bersia nam lubla to ty wszystkie wersze. Ja znam, że to są dla najmłodszych dzieci i do czytania przez dorosłych tym dzieciom, tak? Wersja jest dwojazyczna.
0: Wersja jest nie dwojazyczna, bo język jest jeden rusyński, hej, ale ma w dwóch pismach, a to hej, w latynki i w azbucji. Czemuśmy zwolili prawie tak dvojaké písmo. Môže je to na rusinskej scéne v teper dneska, v tej doby unikat. Unikat. Chotili sme, že by tota knižočka sa dostala čím najbližšie a ku čím najväčšomu počtu čitateľov. Že by našla svojich malých čitateľov a hlavne detských čitateľov. Známe, že už v dnešní doby azbuku málo kto ovládať, aj keď sme dokoli sa učili ruský jazyk, ale už kuštičko v určitej doby i interes o ruský jazyk bol na nízkej úrovni, takže bar málo ľudí ovládať azbuku. A keď sme mali taký pomysel, že by toto sa dostalo k deťom a že by mohli i detočky, i rodiče, alebo sestra, brat pročítať, tak sme zvolili, že dáme i do latiniky, ale i do azbuky. A môžu povisti, že máme barz dobrú odozvu na toto. Barz dobrú máme odozvu. Jednak už našu knižočku sme vyskúšali aj v praxi. A máme tu iš jedno občanské združenia, ono sa nazýva Kolisočka. Riaditeľkov je pani Ľuba Kráľová a ona robila v roku 2013 tiež s finančnou podporou úradu vlády kurz rusínsky a včila ditočka v kurzoch rusínskomu jazyku a gramatiky. Okrem inčoho, toto ditočka na tých kurzoch čítali moje stýžky, včili sa nás pamäť, deklamovali, recitovali, bolo to dobre a što je išli kolo toho bars, ako si dúmam, že dobre, tak to je, že môžu sobi porovnávať. Hej. Pri tom učení, jak sa učať azbuky a a gramatiky v azbuky môžu porovnávať, keď je to pre nich komplikované, perše v tej latiniky pročítať a potom v tej azbuky si porovnávať. Takže dúmam si, že to aj do budúcna má teda jaký vznam a že to bude dobré aj pro dalších čitateľí.
2: Jaký teraz bol tej knižky?
0: Aha, náklad 500 kusiv to bol.
2: I što, i rozešol sa?
0: I rozešol sa celý náklad. My sme to realizovali s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšín 2013. A v našom projekte sme si dali za cieľ, že túto knižočku budeme šíriť pomedzi deti v rusínskych selách, mestečkách na slovačini a budeme distribuovať alebo rozdávať do materských škôl a škôl prvého stupňa, kde neže sa včat po rusínsky jazyk, bo my tu nemáme, len dúfam sobi, že len dvi škôl s rusínskym jazykom, ale kde môžu aspoň deskaj pri nejakých príležitostiach, oslávach díti recitovať, deklamovať v rusínskom jazyku a de môžu ča včíti napríklad v kurzoch, tak jak jem spomínala aj ten, cez ten kurz občanského združenia Kolosočka. Takže my sme distribuovali toto knižočko pri krsti alebo pri takej peršej prezentácii našej knižočky sme mali pozvané všetky školy materské i základní osnovné školy zo Svidníka aj z okolíci, tam zo seloch. A toto detočko tam recitovali, prezentovali toto básničko. Rozdali sme i pro školy, i pro díti toto knižočko. Distribuovali sme do Staroľubovanského okresu, do Bardijova, do Stropkova.
2: A teper...
0: išli knižočko na Ukrajinu až našim aktivistám rusínskym. No a teper sa tešíme, že môžeme Lemkom. Na Lemkovinu
2: máme 15 knižok, všetkých informujú, ďakujeme za to štyrý dar pani autorči, bo knižka šumná i ja poviem, že jem dávno sobi zateral ruk, že ona musí do nás trafiť, do ruskoj bursy tiež. V nás my máme bardzo jedyni takých akcií, ktoré provodíme s dítmi, s maleňkými dítmi, ktorí sa včať lemkivského jazyka. I napríklad, kole bolo ostatnio koladovania, to tých díti bolo 90 napríklad v Borši. Neobdílejme to na knižkami všetkých, ale dúmam, že to bude barstinná nahoroda v jakosich konkurzoch, ale i bude možná v biblioteci, v knižnici najte toto knižku i sobie pročítate. Bo knižka šumná je barz staranní vedána, barz estetyčná, v nás takých knižok, na žal, je barz málo. Barz málo. Bardzo jakistna to ta knyżka i bardzo się nam lubit. Bardzo kraśni wam dziękujemy, chyba że was jeszcze poproszę o jakiś jeden werszyk.
0: Nie, ja się cieszę z tego, że się wam lubić. My mamy z tego wielką radość. Tak samo mówię, że największą moją radością jest, kiedy dzieciom mi powiedzieć, że knižka je šumná a že lehko sa vyvčívajú toto stižko. I minule je myšla z cerkvi, tak mi divočka povila, a ja už nám dvi stižko nás pamäť. Takže toto mňa bardzo tešiť. Hovorí, že ozývajú sa nám ľudia i zo západného Slovenska, z miest, z Bratislavy, ale i z Čech, z Holandska, z Anglicka, do Ameriky sme posolali. A tiša čas toho, že môžu dáš to v rusínskom jazyku sobi pripomianutý, bo tak, jak vy povídate, nie je toho veľo. Nie je toho veľo. Tých knižok v našom rusínskom jazyku, jednak ten kodifikovaný jazyk rusínsky u nás na slovačine nie je tu dlho. A po druhé, literatúru máme dajaku, ale dieťačo je furt málo. A keď my chceme podchytiť toto naše deti, že už čím ďalej, tým menej by šidujú po rusínsky. A chceme, že by deti sobi toto sú rusínske slova, osvojovali, zapamiatali, rozvívali, to treba im dať i dajaká knižka.
2: Okay.
0: Ku tomu.
2: Čiže toto včenia robiti atrakcijným pre dite, żeby oni videli, že my v svojim rusínskom jazyku čiž máme jakosi tvory kultúry, ktoré môžu byť dla nich interesné, atrakcijné, ktoré sa dobrý čítať, ktoré sa dobrý bere do ruky, ktoré sú krásne.
0: Tak, presne, tak to je. Keď je štoské dobré, to každomu je milé i každý sa ku tomu vertať. I má taký malý cíľ, že by to tá knižočka, keď už ju vodáme, že by to mala takú ríveň, že by to tá ditočka sa ku tomu radi vertali i rodiče, že by to nebolo také, že raz ju pročítam a už založím deska ju ja do skríni alebo do dajakej knižnici a vecej už mu nebudú brati do rúk. Takže máme rádi, keď hovorím i na ilustrácii nám povídajú, že ditočka toto, što iši neznajú, tak by šli do váty. Tak im vkazujú obrázku, tu je sova, tu mám okuliary, tu mám knižočku, hej, sidit na konári. No a keď dovolíte, tak ja by vám teper mohla aj toto sovu pročítať.
2: Bez rado.
0: Sidit sova na konári, napravľať si okuliary, profesorka študovaná, čítať knižku až do rána. Bere knižku, potím druhu a tak čítať hu hu hu. Buďte múdry, jak váš táta, nakazuje sovičatám. Sovičata neslúchajúť, radšej mšk naháňajúť. Zatmil vidiať zajačíka, jak popered kriak vtíkať. Hu hu hu hu, variť táto, škola dobrá praví na to, żeby ste się w każdej chwili w lisi dobry używili. No, a na tom styżku możemy tak isto, tak samo widzieć, że to jest styżok nie len proto, żeby toto słowiczka rusińska da jak rozwiwati, ale że win ma i swoje pouczenia, a że tu wyzywa dzitoczkę ku tomu, żeby lubili szafczyty, nawczaty, a żeby mali radość z toho, że się mogą wzdzielawati. Že pro život je dôležité chodiť do školy a mať určitú zodpovednosť, určité povinnosti. Môžu ešte keď upozorniť na jeden stišok, čo mám ako tiež bárs rada, a to je zajac. Zajac je stišok, ktorým jem chotila povisti, že máme ľubitý svírod, aby ty hordy na to, že sme Rusinami. Je to taká pripovídka o zajačikoch, jak ráno vstali a mamka je starostlivá, čiže tu takisto hovoríme o láske ku svojej mami, ku svojomu rodu. Mamka, dobrá mama, obertať sa takoj z rána, postavila na polivku samú morkov zeleninku. A teper mat troch syni, jeden taký bar zvedavý, hoče znati, čom to vy ma dlhé ucha. Mamka hváriť, dobrý, slúchaj. Ucha dlhé majú bráťa, všetky tvoji kamaráťa. Tak majú dido tato, ty máš dlhé, tože za to. V tom stižku jem chotila povisti, že nemáme šo prosíti, čom tak, abo tak. Jak my sme raz Rusinami, naša mama bola Rusinka, táto, ňaňa boli Rusina, dido, baba, no kto inšie my sme? Zazlem Rusine sme. Takže i tu, keď i ten dido, i táto, i bratia, i kamaráťa všetko majú dlhé ucha, no čom ja mám dlhé ucha? No proto, bo to tak je. Vo v týchto stýškoch je taký pomysel, taký zmysel, že by bol to také poučenia, navčania.

0: pretože ja vám poviem pravdu, ja sobie tu šidnu, treba mi tu robiť išti s vami, s numerami, ale holova išti by robila daž to také, što ľubiu robiť, što ňa teper baviť, ale robiť stišok, abo zadumovať sa nad dačím takým. To je tak vnútorní, ťažké a vpete, že sústrediť sa na toto i toto, to veľo energii od vás toto choče. A dakoli sa vo vás bjúť tak dvi osoby. Či toto dáti na byt, až to skoršie robiti. Ale môžu povedať, že vse sluby napíšu, tak kde bokom cholem, jaký rím, što ňa napade, keď ňa napade, bokom sobi napíšu. A potom však u tomu vertam. A teper môžu vám povedať, že rozpočali sme takú môže spoluprácu naša pravoslavná cerkov na Slovačini vydávať cirkevný časopis Volača Istina. A tam jem napísala tak perše dva také detské viršik, tak malé molitvy dieťači. No a teper posledne jem chotila napísať taký viršik, bo za pár dní tu bude Páscha. Takže taký malý viršik volača to Páska Hospodňa. Takže každý deň ja dúmam i tu, i pro toto robotu. A je to pro mene bardzo naročné.
1: A to časopis vkazuje sa azbukom, či latinkom?
0: Latinkou, do teper latinkou, tak neznám. Keď vám včiteľka povist, že díti sa lehšie navčili ten stýšok po rusínsky, jak chodšo chodri stýšok po slovácky, tak što môžu chodiť tej vecej? Značiť, že toto sa im ľúbiť. Je to v nich. Toto korinia tam sú rusínsky. Toto dítina to čustvuje, len neznať o tom. Že to je v ním. Ja vám poviem pravdu, keď sme na rusínsky festival pred rokom organizovali takú besídu, iši to bolo len knižka pripravovaná, ale už sme pripravovali kuni takú besídu, také stižky. Tak ja sobie obešla všetké školky i všetké školy svidnické a jem prosila učiteľky i toto, či nám dajú didočka, ktoré by boli schopné alebo znali zarecitovať po rusínsky. Tak stalo sa mi taká príhoda, že im prišla do klasu, kde boli najmenšie ditočky a pani učiteľka vyšedvala po slovácku a hovorí, no tu také ditočky nemáme. A ja hovorím, pani učiteľka, no to dovolte mi, aby jej ich oslovila. Tak hovorím, no ditočky moji zlaté, kto má babku rusinku, kto by šiduje doma po rusnacku? Ja mám babku rusinku a mistrko rusin. Nakonec sme zistili, že veľa ditočkov tam má či strka, či tetu, či babku. A ja hovorím, no, a môžu to by povieť, jak to sa voláš? Tak dievčatko mi povielo, že ona je Janka. A ja by ti povedala taký stišok a to by ho znala zopakovať za mnou. Takže hej, no tak ja začala bobrunkou. Jedna je bobrunka, a to za mnou opakuj, jedna je bobrunka, no a všetko za mnou krásne zopakovala a dákoj za ňou druhé divčatko, ja toto chcú vyšidovať. Takže to veľo značiť i o človeka, i o toj učiteľke, jak pitchopit toto díti, jak s nima komunikuje, protože hovorím, toto dítinka, ona sobie na počiatku neusvidomľuje, že ona je má rusínsky pôvod, ale to cítiť vo svojom vnútri, čo je babku, dítka a cítiť. A vierte tomu, že v dospelom veku toto díti sa hľadajú. Znám to na sobi, že s vekom prichodí taký vopros, otázka, kto jem, skady jem, čom jem tu, kde smerujú, kde idú. A to tá otázka čekať každého. Či to príde vo výku 15 rokov, či 20, či 30, či 50.

0: будемо мати перша скушка, перша нацвік тішуша на стрітнуття з дітьми. Перша тішу, думаю, що mi dovolia vidieť alebo pár slov k tomu povisti. Pani učiteľka i pani direktorka základnej umeleckej školy, keď pročítali scenár, hovorili, že je to bars šumné a že budú sa snažiť urobiť maximum. Divadielko tam bude mať, myslím, že 4 alebo 5 scén. Bude tam scéna v lisi, keď sa stretnú žvieratka, potom v záveri bude scéna na dvori, kde bude dido s babou a kde bude naháňať líšku, ktorá im kráde kurky. A medzi tým budú také scéna na lúky alebo v lisi. Je tam zakomponovaný i jeden taký tanec, tančik, kde budú to na lúky tancovatý motýlik, a proste vodník tam bude, hej, takže Murianka, Bobrunka a tak budú detočka mať krásne kostýmy pripravené, takže sa tešíme, dúfame, že to bude nelen taká lahotka, alebo jak sa hovorí, lakotinka na rusínsky jazyk, na počutia toho, že po tých rokoch môžu aj deti si v rusínskom jazyku, nelen štovskej, vyskúšať, povídať, prezentovať, sa hrať, ale aj čutý rusínsky jazyk,
1: Hej.
0: hej, na takej scéne. Takže aj toto, no ale samozrejme bude tam okrem hovoreného slova aj hudba zakomponovaná, čiže bude to doprevádzané muzikou. Vyberáme hudbu, že by sme to proste všetko zladili dokop, no a ten tanček bude tiež ako zakomponovaných vecí do toho teatru, takže sa na to tešíme.
1: No i my sa tešíme, rado by bolo vidieť, koli bude už teatr, dúfam, že prídu popozerať sa za proste nás.
0: Budeme vás zaprosovať i bar zradi, zaprosíme i náš rusínsk média i váš, že by prišli, prípadne si dáš to i nahrali, natočili, uvidíme, že jak to všetko dopadne, ale hovorím, že nadšenia máme. Máme na začiatku dajakej dráhy, ale máme veľké nadšenia, dúfajme, že to bude dobre.
1: Ďakujem bar skrašný. Dneska dla Radia Lem FM autorka Sviu do znanej všetkým píšni Karpato Karpato i knižočko s bajkami dla malých dití s panią Ludmiłą Szandalową vo Svedniku sme besidovali. A ja bym vás ešte może prosil, že by ste pozdorovali všetkých Lemky len z druhého boku Karpat od vás.
0: Ďakujem Baršu mni, že mám toto možnosť pozdraviť všetkých Lenky na druhej storinky Karpat. Chcú povisti, že moji rodiče pochodiať blízko hranic s Polskou republikou. Mama pochodila z Nižňoho Verlicha okresu Svidnik a otec pochodil z Vršňoho Tvarisa okres Bardiov a to je už na samej hranici so Polskom. A oni sa stričali často s Lemkami z druhej storinky, pretože i teper sa stričajú, perechodiať sobie, tam je taká stežka pre zlís. I teper vo Vošním tvarosti sa stričajú a majú tak dobré odnošenia, tak dobré vzťahy medzi sobou Lemkové na obidvoch storinkách hranic. Takže ja Lemko všetkých v Polskej republiky pozdravľam v Polsku a zaprašujú na Rusínsky festival u Svidniku, jaký bude. My sme spoluorganizátormi toho festivalu a bude pre týždeň od 19. do 25. maja 2014. Ďakujem ešte raz. Pozdravujem všetkých. Nazývam sa Ľudmila Šandalová. Vo svojej profesii jem ekonom, inžinier, robím takzvané účtovníctvo pre živnostníky. A v súčasnosti, okrem toho, sa venujem vo svojom voľnom čase aj písaniu v rusínskej mowie. Toto je pre mňa najväčšia radosť, aká môže byť. Ja jem sa narodila na Ukrajini. jak druhá detina rusinských optantív. My sme žili v Rovenskej oblasti pri mestečku s Dolbunou. Jaša vrnula naspäť na Slovačinu jak dvoričná, takže bar z toho veľo nepamiatam. Ale moji rodiče se šahordo hlasili ku rusinskej národnosti a ja takisto hordo šahološu ku rusinskej národnosti, ale nikda nezabúvam poistý, že ja im sa narodila na Ukrajini a je to moja druhá vlast. Takže i ku súčasnej doby toto odnošenia, toto podíje, što sa dejú na Ukrajini, šaňa bars dotykajú. Citlivo máme tam išli svoju rodinu, jaká tam ostala, jaká sa nazad nepereselili, prežívajeme i za nich. Dúmajeme, že všetko dobre dopade a bude to dobre.

0: Dobrý deň, je pondelok 12. októbra 2026, to roku je popy v 8. sále 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo, až do 9. je tak, jak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píše Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Nebo co, zbojník?

Britanský premiér Andy Burnham, jak prvý šéf vlády svojej krajiny, potvrdil v nedeľu zasiahovanie Rusie do referenduma o Brexite pred 10 rokami. Informuje o tom agentúra DPA i Associated Press. Burnham podľa vlastných slov informoval priamo v centráli svojej vlády na Downing Street i dostal jasnú odpoveď, že prešlo ku tomu, poviu podľa dopredu publikovaných úrevky z podcastu s názvou The Rest is Politics. Jak točno rosejské zasiahovanie podľa spomenaných informácií prochodilo, Burnham neprebležil špekulácii, o tým zasahovaní sa ale pojavľovali už dlhodobo, pripomínať agentúra DPA. Britanský premiér dodal, že počas svojej minulotožňovej návštevy Berlína by si dovolil o tie témy i s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom, doplnil, že i v Nemecku nepochopno istnúť rosejské dezinformácii, ktorých cíľom je ovplyvňovať dejania na tamtejšej politickej scéne. Znáte by si dovolil mi, že AFD je jasno previazaná s Rosiou i dúmam, že je financovaná, povie Burnham, do nemeckej politiky bezpochopno idúť z Rosie dezinformácií i rizna polo informácií, dodal. Teper je vážne, toto diela jasno i zrozumiteľno nazvať. Vieriu, že to voliča v Nemecku i Francii pomôže zrozumieť, že dakotre z tých političných dí sú cíleno buntované našima protivníkami, predovšetkom Rosiou, prodlžoval Burnham. Británci v referendumi pred 10 rokami tísnou väčšinou hlasovali za odchod krajín z Európskej únie, nasledoval dlhý period političného chaosu, prečom k samomu vstupeniu nakoniec došlo počiatkom roka 2020. Burnham nedávno označil Brexit za katastrofičnú chybu a nevylučil ani, že by krajina znova vstúpila do Európskej únie. Parlamentný komitet pro tajné služby i bezpeku predtým už v roci 2020 prešlo na to, že vtedajšia vláda plne neocenila vplyv, aké mohli mať rosejské državné médií i konta tzv. Troliv na referendum o Európskej únii. Rosia dlhodobo ohlošuje, že sa nevmyšuje do vyborovaných referendumy v inších krajinách, prepomína Associated Press. Burnhamov vo slovo prechodiť v časi, keď britanská tajná služba varujúť pred rosnúčou hrozbou rosejského zasiahovania do demokratičných inštitúcií v Británii. Toto vo slovo súť považované za obšie prvšie prepad, kole britanský premiér publično preznal rosejské zasiahovania do holosovania o Brexite.

Grupa šesťoch amerických senátorov z obidvoch politických partií i z demokratov i z republikánov v nedeľu vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, že by upustila od plánu nakupovať naftu z Rosy, informuje o tým agentúra Associated Press. Teda v piatnicu po telefonáte s rosejským prezidentom Putinom volo sa, že Rosia bezodkladno dodať na americkej i svetovej rynok veciach 300 tisíc tón naft. V novembri ďalších 500 tisíc tón a bezposredno potím 1 milión tón. Ďalšie 3 milióny tón podľa neho Moskva dodá skurto potím, jak prejdú toto poprední. Denná spotreba nafty v Spojených štátach je okolo 3,8 milióna barelí, už to je vece jak 500 tisíc tón. Štyrmi republikánske senátory i dvom demokratičné senátory sa prejednali ku vohološiňu publikovanomu v nedelu na protest proti toho dohovoru. Povedali, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne pojasnenia, že by zargumentovali svoje riešenia, jak to vyžaduje zákon. Spojené štáty by nemali dávať Putinovi finančnú pomoc, pokiaľ Rusia aj ďalšie zabíjať ukrajinských civilistov. Vláda musieť bezodkladno zmeniť kurz, napísali republikána Susan Collins, Lisa Murkowska, Tom Tillis, John Curtis a demokraty Jean Shaheen i Richard Blumenthal. Trump dohovor ohlasil takého týždňu potom dohovor s Rusiou, jak kongres chválil zákon, ktorý prezident nariadil dati výrazná clá na najväčších importérov rosejskej ropy a pozemného gazu. Cílom toho legislatívy je obmedžitý príjm Rusy z prodáži ropy i zemného gazu. Toto hrošie samo sebou Moskva potom chostnuje na financovanie vojny proti Ukrajine. Senátori zvrnuli úvahu, že kongres voslovno zakázal import energii z Rusy v roce 2022, že Spojené štáty vlastne nejakým spôsobom nebrali účasť na financovaniu vojny. Kongresia vo slovo jasno, Spojené štáty by nemali importovať ropu z Rusie, pokiaľ Rusia nezakončí svoju agresiu proti Ukrajine i neprestane s hrozbami odnosno našich sojuzníkov v Severoatlantickej aliancii, napísalo 6 senátorov u svojom ohlošeniu. Riešenie prezidenta Trumpa pozvoliť import rosejskej nafty do Spojených štátov je v priamy nezhodí s tým zákonom, skonštatovali. Druhý najvyšší predstaviteľ republikánov v senáte John Barrasso, ale dohovor s Putinom obhajoval v nedeľu, povedal, že Trump si zamieruje na zneženia tých koštiv a pro spotrebiteľov, chovateľov, chudob, zemledelcov i šoferiu tých nákladných aut. Prezident hľadať kompromisy musí prejať tie ťažké riešenia, povie Barroso. Trump počas víkendu kritikoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i vozval Ukrajinu, že by prestala atakovať na rosejské rafinérie. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdiť, že ukrajinský atak na rosejské rafinérie zapričinujú vysok cín paliva, prečím samozrejme, že neprenemať takú teóriu, že narostnutia cín je dôsledkom i dôsledkom konfliktu na Blízkom východe, ktoré vyklakali americké i izraelské atak na Irán, jak počali, jak známe, kincom februára toho roku.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

kozly, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Európska únia a Ukrajina, bo podľa eurokomisária pro obronu Andriusa Kabiliusa mali zameriať sa na vypracovanie vlastnej nezáležnej stratégie pro mier na Ukrajine. Volo sa to potom, jak americký prezident Donald Trump

ostro kritikoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, píše tým agentúra AFP. Doteraz bola Európska únia jedinom so značnou finančnou podporovateľom Ukrajiny, očakávala ale, že politická väčšina Spojených štátov pomôže k nastoleniu míru na Ukrajine, napísal Kubilius na site X. Prešiel čas, koli Európska únia vedno s Ukrajinou musieť vypracovať i prosadiť nezáležnú mírnu stratégiu, konštatoval. Podľa agentúry AFP sa zdaje, že Kubiliusovo vo slovo odzrkaľujú skorejšie jeho osobnú pozíciu, jak oficiálnu pozíciu Európskej únii. Trump v sobotu vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového lidera, po tým, jak Zelenský ostro kritikoval riešenia Washingtonu zmierniť sankcií na export rosejskej nafty. Šéf Bieleho domu obvinil ukrajinského prezidenta z blokovania dohovoru s Moskvou a z ignorácií žiadostí Spojených štátov, že by neatakovala Ukrajina na rosejské rafinérii.

0: bardzo.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu podkreslil, že je na ukrajinském národí, koho sa by vobere za holovú državu. Reagoval tak na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý v sobotu, ako už sme povedali v poprednom vstupe, ohlásil, že nadešiel čas, že by Ukrajina vymenila svojho prezidenta. Zelenský tož povedal, že v prípade podpísania 60-dňového celkového premiéria s Rusiou na Ukrajine zrealizujúca vobor, informuje o tým agentúra AFP. Trump v piatnicu kritikoval Zelenského i vozval Ukrajinu, že ho prestala atakovať na rosijské rafinérii. Prezident Spojených štátov pred voborami do kongresu tvrdí, že ukrajinská ataka na rosijské rafinérii zapričinuje vysokú cenu paliva. Prečím, jak už sme tak samobysidovali v popredných vstupách, absolútno neprepúšťať, že narostnutia cín je i dôsledkom konfliktu na Blízkym východe, ktorý vyklikali americká i izraelská ataka na Irán koncom februára. Zelenské chce podľa Trumpa zaprečeniť svetu problém. Proponujú, že by sobie našli nového lídera, ktorý dokáže podpísať dohovor povýval prezidentovi Ukrajina, ktorá od 2022 roku od februára musieť broniť sa proti rosejskej invázii. V perším šori pre všetky počlivosti ku prezidentovi Trumpovi je na našich ľuďach, na našim národi, že by sobie vybral toho alebo inšoho lídera, povie Zelenský v rozhovori pro televíziu ABC News. Prezident Ukrajiny podľa svojich slov Trumpovomu týmu povie, že pokiaľ dosť pravdu chotiať, že by na Ukrajine prochodili vobor, majú presvedčiť rosejského prezidenta Putina, že by prestúpil na 60-dňové cílkové peremíria. Z príčin vojnového stanu ne je na Ukrajine mož zorganizovať vobor, keďže to zakazuje legislatíva. Piatričný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili hraždané priamým hlasovaním v 2019 roci oficiálne zakončil sa v máji 2024 roku. Prezidentom ale zistaje až do vobratia novej holovej državy. Trump už v minulosti Zelenského nazval diktátorom bez voboriv. Zelenský tak samo v rozhovori pro ABC News znova deklaroval, že Ukrajina je porechtovaná na premiria v energetici. Sme porechtovaní na peremíria v energetici, že by obe dvi strany neatakovali na energetičné zariadenia. Pokiaľ Rosian chotia, že by sme neatakovali na ich naftové zariadenia, rafinérii i podobné zariadenia, žiadame prezidenta Trumpa, že by im dal signál pojasnil prezident Zelenskej. Sme pro toto odkryté. Neatakujte nás, neubývajte naše deti, my prestaneme atakovať na vaše naftové zariadenia. A dúfam, že je to spravedlivý, férový dohovor, podkreslil v rozhovori publikovaným počas víkendu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Ideme do Francie. Francia v nedeľu apelovala na palestinské vedenie, že by preocenilo svoje riešenie odložiť výbor do palestinského parlamentu až na sledujúci rok. Odklad výboru sperať palestinskému národu právo demokratičnou vysloviť svoju voľu u výborách, ktoré by mali byť prvýma celodržavnými výborami za dve dekády. Informovalo francúzske ministerstvo zahraničných diel o ohlošeniu publikovaniu v nedeľu i citovaním agentúrov AFP. Odklad parlamentných výborov, ktoré mali prochodzať 28. novembra, ohlosil v sobotu palestinský prezident Mahmud Abbas. Ich nový termín stanovil na 11. septembra 2027 roku, kvôli majú prochodzať prezidentské výbory. Výbory palestinského prezidenta posledný raz prochodzali v januári 2005 roku, parlamentné výbory boli v januári 2006. Abbas bol za prezidenta obrata v roce 2005, jak následník osnovateľa ruchu Fatah Yasira Arafata. Abbas si mandácia skinčil v roce 2009, odtedy vládne posredníctvom prezidentských dekretív. V parlamentných výborách v roce 2006 vyhral Hamas, ktorý v roce 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gaza i vytesnul odtiaľ predstaviteľov lojálnych Abbasovi. Palestinská samospráva vedená ruchom Fatah sobie utrmala kontrolu nad časťami západného berehu Jordánu. Mierno perehovor, ktorých cieľom bolo stvorenia okremovej palestinskej državy na západnom berehu Jordánu v pásmi Gaza i u východním Jerusalimi boli neúspešno skončili v roce 2014. Izrael odtedy rozširuje svoj osad na palestinských teritoriách, čím sa i ďalšie rozbevať teritoria, ktoré by mala tvoriť v budúčnosti nejakú okremu palestinskú državu.

Nemecký sociálno-demokratičný partii mycne tesk na voločenia bovšou kancelária Gerharda Schrödera. Prečo súdil ho dlhoročnú blesko odnosená s rosejským prezidentom Putinom, ktorý nedávno i za účasti Gerharda Schrödera sviatkoval svojich 74. narodenina. Jak v nedeľu informovala agentúra DPA, okružná organizácia SPD v Vršnom Falku v Bavárii v sobotu jednomyselno prejala propozíciu, ktorú vezovať na Schröderovo volúčenie z partii. Ohlasila to predsedateľka tej miestnej organizácii Karolin Wagner, ktorá je i deputátkou Bundestagu. Podľa denníka Tagesspiegel Schröderov odchod z partie žiadajú i predstaviteľi SPD v Bavárii a Baden-Württembergu. Schröder v sredu v Moskve stretol sa s Putinom a bral účasť na sviatkovaniu jeho 74. narodenín. Kreml publikoval fotografie, na ktorých obe dvome politici sa usmívajú a podávajú sobie ruku. V tot samý deň zabili rosejská ataka na Ukrajine veci, jak 20 ľudí, doplňuje kancelária pres agentúra DPA. Bavšej kancelár, ktorej bere účasť na narodené nových sviatkovaniach vojnových zločincí, je nepriateľné nelen pro SPD, vohlo sa spolupredseda partii Robin Mesaro Schrödera jednoznačno označil za haňbu pro celú krajinu. 82 ričený Schröder utremuje s Putinom blesk odnosen už od časy, ukoli v rokách 1998 až 2005 vyjú v nemeckú vládu. Dlhodobo je kritikovaný za svoj zviaz s rosejským prezidentom i za biznisové diania v rosejským energetičným sektori. S Putinom po počiatku rosejskej invázie na Ukrajinu Schröder stretil sa povtoriano. Medzinárodnej kárnej súd v Hazi v roci 2023 vydal na Putina order na zatrmania pro podozrenia z vojnových zločinov. SPD probovala Schrödera z partii volučity už v 2023 roci, no neúspešno. Spolupredseda bavarijskej organizácii partii Sebastian Rolov prepustil, že ani novo disciplinárne procese nemusieť prenesť žiadanej rezultát. Podľa neho bol, ale partia mala uvolučenia sprobovatý, pokiaľ na to istnuje šanca. Propozícia schválená v Vršnom Falku vozovať celo nemecké väčšenia SPD, že by bezodkladno počala nový disciplinárny proces. Jak príčina píšuť Schröderové diania v dozorní radi rosejského maloobchodného retailu Hyperglobus i jeho účasť na narodeninovej oslavy Putina. Podľa predkladateľov je Schröderova publično prejavovaná bleskosť ku rosejskému prezidentovi v nezhodí s osnovnými cennosťami sociálnej demokracie a poškodzuje dôveru do partii. Deputátka nemeckého parlamentu za SPD Wagner vkázala na žertvu rosejskej vojny proti Ukrajine, na unesené deti i na vojnový zločin. Za nepriateľné označila, že Nemecko bude akým spôsobom namáhať sa o zakončenie vojny, pokiaľ bolšej kancelár i ďalšie projavľuje blízkosť ku Putinovi. Tomu už v SPD u Vešným Falku nikto nerozumie, dodala nemecká deputátka Bundestagu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ľudia Slovény v nedeľu hlasovali v štyroch referendumoch označovaných za peršej test vláda, ktorá nastúpila do funkcií pred necelom šestioma mesiacami, informuje o tým agentúra STA. Ľudia sa obovязujú, čo mali vo Slovetiku zákonu o parlamentním rozslíženiu, ktoré iniciovali hraždanské združenia. Novelizácia toho zákona bude v referendumy. Bo mala byť v referendumy odšmarená, pokiaľ proti ňoj zaholosovala väčšina platno holosujúcich voličov a jednočasno najmenšie piaty na všetkých tých, ktorí mali právo holosovať. Ďalšie referendum mali len poradný charakter a ich prochodženia prosadili vládne partii dotuľajúcia poplatku za verejnoprávno, značiť za publičnú televíziu, voborčovo práva hraždaní v tretich krajín v komunálnych voborách a možnosti vlastno nariadety tam, ktoré berú sociálne dávky, robočej obowiązok. Predseda vlády i Slovenskej demokratičnej partii Janez Janča dal svý holos u svojim domovským voborčím okruzi v Šentili kolo Velenji. Holosovanie označujú za probu zdorového rozumu. Jednočasno vo slovo